0: Yep. Mori atu te whakataarofa I te manumari paia Samoa o mwhaino na whaalongorongo mai I Pukalame na manumari vaveau I le nei tae ao o Seng Seng. Mori atu whaafetai, whaamalo, ie o lo o whaalongorongo mai tonu whaalawhainga aruenga o lungo ala a wala po fea lavale mea o fea dua I whai se taxi. Loli, ia po se pasi foi. Ia o manu le vaveaole nei mo o tau. Ia o nisi foi o mwhaingo whaalongolongo mai I tue wha o Australia. Ia tō mantua o le kontineta pito I sili le nei o nala I titi I kontineta e fitu o le lalolangi. Ia. Ia. Ai, whaalofa foi a Teresa. Whaalofa lava.
1: Ya malo soy fuera wa fiam. Na to fa fonsa mor ta do farto male. Ele ma por calame. Ya, fa pena. Mana tua fo yo le esto le nei. Ali esto fa pito la va mo ta maiti. Ya, ali esto fa la le nei, le ta ole. Ole esto sa pa pa. Ya po le lotus ta maiti ya ta to sa mo. Ya ole utela ngona la. Ta pena e mātua ia, la ei a pupai e ta mai te awale la tō. Loku, lotu tai au, oi teimi oi runga. Ia manu ia tele lava le aso, le aso sāo ta mai ti. I ta mai ti iuma lava sa o se tū paha o le lalo langi. O no no fai e isi. Le ngata I te tonu au sāli e ia au. Si o tato watu nu ufo I sāmoa. Ia o sa boa e mao naia I ale, no ta mata mata fea I solo ta maiti a o ngā sā, ale e ka le siele e whakasā, e nā naia I o li mata mata I le, nā e papai o ta maiti, e lea lai ta o lea lai folua I lawa I tata o tunu o le White Sunday, I lea, a o le, mea e whamani I atua I le manu alwa me au I a o tau o malawa ta maiti. Nga te nā ia o mātua po I tāpenanga o le aso whapitoa mō tamaiti. Ia e whapena anu whatālo whatu foi. I nai tina amu te mā mātutua o whālongolongo mai le porokalame I te tonu o tato stete o Australia a toa. Ia po te tonu foi o seo tato atunu I Samoa. E o māsami o na whālongolongo mai. I le pisa pisa o ale manu ale pabeau. Taimi nei, usi mai lau whaafo, o le pese maasani fo I ale manu ale pabeau. I ale ala amata ele tato porokalame le nei pabeau. Usi lau whaafo.

Ya o tu lai malta to taimi ya o to e fitu nei minute on ta le le tu lai fa ya o ke lo le ma po kala me e ora fa nga te i le fa on e ele o ma lo si le lei fo ia ya la panga le ma ke fai po kala me le pol nei na ora o la vale Kolu I kūrāle, whai ele mā pokarame, a sei kamu whai a e kā pēngā I pese I e. A wā ho I a le tato, I a tato pō.